0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Norska laxproducenter är bekymret för den nya tollsatsen på 12,5% i USA, reporter är Miriam Alsvik.
2: Runar Sivertsen i Salmar säger till E24 att det är vanskligt att förstå varför Norge har högre tollsats än flera andra sjömatexportörer. Han är också kritisk till att sjömat inte får undantag liksom metaller och läkemedel. Jan Olav Langland i Salmon Group är också bekymret för konkurrensen.
1: Etter 13 netter med bombing satte USA angreppene mot Iran på pause i helgen. Iran har også stoppet gjengjeldelsesangreppene. Hensikten er å gi rom til å forhandle frem en avtale om Hormuzstredet. Mer enn 325 000 mennesker er evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Sørvest i Frankrike er rundt 250 000 evakuert, og rundt 75 000 er evakuert rundt de spanske storbyene Madrid og Valencia. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. To personer har pågrepet etter å ha jaget en person med kniv, machete og softgun på Bjølsen i Oslo i går kveld. Ytterligere to personer er innbrakt, og politiet har også kontroll på fornærmede. Ingen skal ha blitt skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Strømprisen i Midt-Norge skyter i været i dag. Snittprisen ender på 72,6 øre per kilowattime, som er 64 øre høyere enn søndag, det skriver NRK. Døgnet topper seg mellom klokka 11 og 12 i kveld, med en makspris på 89,7 øre. Dagens laveste pris kommer mellom klokka 5 og 6 i kveld på 43,8 øre. Det viser tall fra hvakosterstrømmen.no. Fergeselskapet Norled tapt nesten 900 millioner kroner etter skatt i 2025, og det nå andre året på rad med blodrøde tall. Og i 2024 tapt fergeselskapet store summer, og det det grønne skiftet som får skylda. Nå ber selskapet om at det offentlige må ta en større del av risikoen, skriver Dagens Næringsliv. Selskapet driver nærmere 80 ferger over hele landet. Den kanadiske eieren, investeringsfondet CBRE, har gått inn med krisehjelp. 450 millioner kroner i 2025 og ytterligere 250 millioner kroner i april i år. Rederiet mener at tapene skyldes milliardinvesteringer i batteri- og hydrogenteknologi.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: For det meste skyet med regn og regnbyger meldt i dag. Sørvest opp i liten kuling utsatte plasser. På kysten sørvest stiv kuling. I formiddag øker ned til sterk kuling, og temperaturen skal maks opp i 11-12 grader.

det är så mig Jonas som sitter här I studio, ny stämme den här sommaren för dig säkert. Vi ska så håll stolen här varm fram till Trond Inge är tillbaka från sin ferie. God musik är på väg här I Kygo.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Høyre vill ha 16-åringer tappe öl på pub för att göra det enklare för dem att få jobb. Arbeiderpartiet kallar förslaget farligt.
2: AP:s Morten Sandanger tror det vill föra till skumle situationer för unga människor som må hantera fulla folk. Høyres Amalie Gunnufsen säger att ungdom i arbetslivet ska ha god beskyttelse, men att det likväl är möjligt att göra reglerna enklare.
1: Reporter var Miriam Olsvik. Mer än 325 000 människor är evakuerat från skogbrandene i Frankrike och Spanien. Runt 250 000 är evakuerat sydväst i Frankrike och runt 75 000 är evakuerat runt storbyarna Madrid och Valencia i Spanien. Brandväsendet jobbar fortsatt med att få branden under kontroll. Fem personer som antas å være bosniske klatrere har funnet døde på fjellet Elbrus i Russland. Dårlig vær førte til at turfølget på 20 endte opp utenfor den planlagte ruta. To personer overlevde. Storfilmen The Odyssey beholdt førsteplassen på kinotoppen i USA i sin andre uke og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Filmen spilte inn de 250 millionene det kostet å produsere filmen allerede i åpningshelgen. I studio Kristin Strand, nyhetene fordolt på VG.
3: Strømprisen i Midt-Norge skyter i været i dag. Snittprisen ender på 72,6 øre per kilowattime, som 64 øre høyere enn søndag, det skriver NRK. Døgnet topper seg mellom klokka 11 og 12 i kveld, med en makspris på 89,7 øre. Dagens laveste pris kommer mellom klokka 5 og 6 i kveld på 43,8 øre. Det viser tall fra hvakosterstrømmen.no. Fergeselskapet Norled tapt nesten 900 millioner kroner etter skatt i 2025, og det nå andre året på rad med blodrøde tall. Og i 2024 tapt fergeselskapet store summer, og det det grønne skiftet som får skylda. Nå ber selskapet om at det offentlige må ta en større del av risikoen, skriver Dagens Næringsliv. Selskapet driver nærmere 80 ferger over hele landet. Den kanadiske eieren, investeringsfondet CBRE, har gått inn med krisehjelp. 450 millioner kroner i 2025 og ytterligere 250 millioner kroner i april i år. Rederiet mener at tapene skyldes milliardinvesteringer i batteri- og hydrogenteknologi.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: For det meste skyet med regn og regnbyger meldt i dag. Sørvest opp i liten kuling utsatte plasser. På kysten sørvest stiv kuling. I formiddag økende til sterk kuling. Og temperaturen skal maks opp i 11-12 grader.

0: också vara en grundägare av Klaring på vad som är turer, och vi checkar också ut turen i förhåll till sårbar natur. Så det är i grova drag de kriterierna som är för att, ja.
1: Men Hilde, är det någon personliga favoriter av alla stickuturerna här på Sunnmøre som du önskar och lyfta fram?
0: Här är väldigt många fina turer, både hoppas jag fjöreturer och turer till fjälls, så det är vanskligt att dra fram någon, men en tur jag kan dra fram, det är Vardefjellet i Valdalen. En ganska lätt gott tur, du kör ganska högt upp för du startar, och fantastisk tur att gå och med fantastisk utsikt. Och där är säkert många andra, men ja,
1: allt. Hur många turer, för har du översikt över hur många stickuturer det är på Sunnmøre?
0: Ja, i sommar så är det 346 turer.
1: Vi har lite att välja.
0: Ja, då har det mycket att välja, och det är ju olika graderingar på turerna, och där grön är det enklaste, och röd och svart är det vanskligaste. Vi har också några svarta turer för de som vill ha något på sträckesätet. Men mesteparten är gröna turer, och vi har också märkt dem med det som är trillevänlighet här nu, med om det är ägnat för rullstol, barnvagn och cykel. Och det är många som är upptatt av den märkningen där också.
1: Och en fin måte att ha översikt över alla turerna på, och inte minst både i förhållande till hur man ska parkera och andra ting man trenger å vite, så är Stickut-appen en fin hjälper, och appen den ska vi snacka om strax.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. I USA är en person pågrepet efter skjutning under en matfestival i Seattle igår. Två personer blev drept och 5 personer skadet, bland annat ett spädbarn. Politiet har inte upplyst något om motivet för skjutningen. Norske lakseproducenter är bekymret för den nya tollsatsen på 12,5% i USA, reporter Miriam Alsvik.
2: Runar Sivertsen i Salmar säger till E24 att det är vanskligt att förstå varför Norge har högre tollsats än flera andra sjömatexportörer. Han är också kritisk till att sjömat inte får undantag liksom metaller och läkemedel. Jan Olav Langland i Salmon Group är också bekymret för konkurrensen.
1: Colombias påtroppende president Abelardo de la Espriella säger han vill bryta diplomatiska relationer med både Kuba och Nicaragua. I min regering kommer det inte till att vara någon bond till tyrannier, säger de la Espriella som fick stötta av USAs president Donald Trump i valkampen. FIFA-president Gianni Infantino går hardt ut mot kritiker av årets fotboll-VM og anklager dem for å spre hat og falske rykter. I et innlegg på Instagram skriver han at mesterskapet var 100% trygt uten vold og hendelser. Høye billettpriser og innreiseforbud er blant flere saker som har preget årets VM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Strømprisen i Midt-Norge skyter i været i dag. Snittprisen ender på 72,6 øre per kilowattime, som er 64 øre høyere enn søndag, det skriver NRK. Døgnet topper seg mellom klokka 11 og 12 i kveld, med en makspris på 89,7 øre. Dagens laveste pris kommer mellom klokka 5 og 6 i kveld på 43,8 øre. Det viser tall fra hvakosterstrømmen.no. Fergeselskapet Norled tapt nesten 900 millioner kroner efter skatt i 2025, og det er nå andre året på rad med blodrøde tall. Og i 2024 tapt fergeselskapet store summer, og det er det grønne skiftet som får skylda. Nå ber selskapet om at det offentlige må ta en større del av risikoen, skriver Dagens Næringsliv. Selskapet driver nærmere 80 ferger over hele landet. Den kanadiske eieren, investeringsfondet CBRE, har gått inn med krisehjelp. 450 millioner kroner i 2025 og ytterligere 250 millioner kroner i april i år. Rederiet mener at tapene skyldes milliardinvesteringer i batteri- og hydrogenteknologi.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: For det meste skya med regn og regnbyger meldt i dag. Sørvest opp i liten kuling utsatte plasser. På kysten sørvest stiv kuling. I formiddag økende til sterk kuling. Og temperaturen skal maks opp i 11-12 grader. Morgenshowet.

0: Tida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 12.
1: Här är VG-nyheterna. En man är pågrepet efter att en kvinna blev funnet hårt skadad i en bolig på Jæren i Rogaland igår eftermiddag.
2: Kvinnan blev sänd till sjukhus med allvarliga skador, men polisen säger det är för tidigt att säga något om föranledning och händelsesförlopp och om hon är utsatt för något straffbart. Det är en relation mellan kvinnan och mannen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Et Norwegian-fly som tok av fra Gardermoen fikk en sprekk I frontruta, ifølge en VG-tipser. De måtte derfor lande brått I Wien I stedet for I Dubrovnik. Flyekspert Jan Skogseth sier det ikke uvanlig at et fly får sprekk I lufta, men at det heller ikke dramatisk. Kentucky Fried Chicken kommer nå til Norge. Det skjer etter at estiske Apollo Group kjøper Fly Chicken og gjør kjeden om til KFC I Norge. Selskapet opplyser at oppkjøpet ikke får konsekvenser for de ansatte som blir værende I sine stillinger. Astrid S. oppnådde sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025. Det viser det ferske årsregnskapet fra TurnUp AS, som Astrid Smeplass eier I sin helhet. Inntektene I selskapet økte med 8-9 millioner, og popstjernen satt igjen med et overskudd på over 5 millioner kroner etter skatt. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Strømprisen I Midt-Norge skyter I været I dag. Snittprisen ender på 72,6 øre per kilowattime, som $64 øre høyere enn søndag, det skriver NRK. Døgnet topper seg mellom klokka 11 og 12 I kveld, med en makspris på 89,7 øre. Dagens laveste pris kommer mellom klokka 5 og 6 I kveld på 43,8 øre, det viser tall fra hvakosterstrømmen.no. Fergeselskapet Norled tapt nesten 900 millioner kroner etter skatt I 2025, og det nå andre året på rad med blodrøde tall. Og I 2024 tapt fergeselskapet store summer, og det det grønne skiftet som får skylda. Nå ber selskapet om at det offentlige må ta en større del av risikoen, skriver Dagens Næringsliv. Selskapet driver nærmere 80 ferger over hele landet. Den kanadiske eieren, investeringsfondet CBRE, har gått inn med krisehjelp. 450 millioner kroner I 2025 og ytterligere 250 millioner kroner I april I år. Rederiet mener at tapene skyldes milliardinvesteringer I batteri- og hydrogenteknologi.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Det är inte bara själva flammorna som är farliga i skogsbränderna i Frankrike. Det säger VG:s Bernard Mo Nyqvist på plats i Bordeaux. Han säger folk är präget.
2: Det är otroligt trist att se. Nu är det så att det är 220,000 mer än 220,000 människor som är evakuerade. Och det är för att hemmen där står i fara för att kunna ta fyr, men också på grund av röken som sprider sig. Det är många som går med masker, sånt som vi många känner igen från covid.
1: Flera iranska medier har delt det som hävdes att vara nya bilder av landets överste ledare Mojtaba Khamenei, men analyser tyder på att det kan vara AI-genererat. Han har inte visat sig offentligt sedan mars. Iranska myndigheter hävdar han lever och att hans frånvaro förklaras med säkerhetshänsyn. Den kinesiska klesgiganten Shein har gått från ett solid överskudd till tap. I första kvartalet tappade sällskapet 99 miljoner dollar mot ett överskudd på 395 miljoner dollar i samma period i fjol, meddelar BBC. Shein menar Donald Trumps tulländring har bidragit till tapet. Andrea Pirlo blir inte italiensk landslagschef likväl. Den tidigare Juventus-spelaren har fått kritik för sitt samarbete med det ryska bettingsällskapet Fonbet. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Strømprisen i Midt-Norge skyter i været i dag. Snittprisen ender på 72,6 øre per kilowattime, som er 64 øre høyere enn søndag, det skriver NRK. Døgnet topper seg mellom klokka 11 og 12 i kveld, med en makspris på 89,7 øre. Dagens laveste pris kommer mellom klokka 5 og 6 i kveld på 43,8 øre. Det viser tall fra hvakosterstrømmen.no. Fergeselskapet Norled tapt nesten 900 millioner kroner efter skatt i 2025, og det er nå andre året på rad med blodrøde tall. Og i 2024 tapt fergeselskapet store summer, og det er det grønne skiftet som får skylda. Nå ber selskapet om at det offentlige må ta en større del av risikoen, skriver Dagens Næringsliv. Selskapet driver nærmere 80 ferger over hele landet. Den kanadiske eieren, investeringsfondet CBRE, har gått inn med krisehjelp. 450 millioner kroner i 2025 og ytterligere 250 millioner kroner i april i år. Rederiet mener at tapene skyldes milliardinvesteringer i batteri- og hydrogenteknologi.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Spania som kämpar mot massiva skogbränder får en ny hetebølge från onsdag till söndag.
2: Brandfaren vill stiga till extrema nivåer, la det nationella meteorologiska institutet till i en uttalelse. Idag och imorgon är helt avgörande, för från onsdag blir väderförhållandena svårt ugunstiga för brandslockningen, säger inrikesminister Fernando Grande Marlaska i ett pressmöte i dag. 75 000 är så långt evakuerat runt storbyarna Madrid och Valencia.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Och så i Frankrike pågår slukningsarbetet för fullt. 325 000 människor är evakuerat och folk är präget, ser VG:s Bernard Mo Nyqvist på plats i Bordeaux.
3: Det är otroligt trist att se. Nu är det ju så att det är mer än 220 000 människor som är evakuerat, och det är för att hemmen där står i fara för att kunna ta fyr, men också på grund av röken som sprider sig. Det är många som går med masker, sånt som vi många känner igen från covid.
1: En person blev tillsatt av ambulanspersonell efter en kedjekollision på E6 norrgående vid Lindeberg i Oslo. Det ska vara 4 bilar involverade. Det meldes om lange køer og materielle skader. Den kinesiske klesgiganten Shein har gått fra solid overskudd til tap det siste året, melder BBC. Shein mener Donald Trumps tollendring har bidratt til tapet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Både i Ålesund og i Kristiansund har det vært en nedgang i belegget på hotellrom denne sommeren, sammenlignet med i fjor. Det viser tall fra Benchmarking Alliance, som behandlet av Widerström Hotel Consulting. Tallene gjelder perioden 18. juni til 17. juli. I Ålesund har nedgangen vært på 7%, mens i Kristiansund har vært på 5%. Strømprisen i Midt-Norge, den skyter altså i været i dag. Snittprisen ender på 72,6 øre per kilowattime, som er 64 øre høyere enn på søndag, det skriver NRK. Døgnet topper seg mellom klokka 11 og 12 i kveld, med en makspris på 89,7 øre. Dagens laveste pris kommer mellom klokka 5 og 6 i kveld på 43,8 øre. Det viser tall fra hvakosterstrømmen.no. Politiet har stanset et kjøretøy der føreren ga utslag på cannabis. Føreren ble undersøkt av lege og tok blodprøver. Kjøretøyet ble stanset på Moa i Ålesund. Det opplyser politiet som har opprettet sak. Så har det vært en trafikkulykke på fylkesvei 61 langs Haridsveien i ettermiddag. En personbil skal ha kjørt inn i en bergingsbil. Bergingsbilen var i ferd med å berge et annet kjøretøy på stedet. Det var to personer i personbilen, og begge skal være uskadd. I en oppdatering opplyser politiet at personbilen bare streifet bergingsbilen, og at det kunne snakke om mindre materielle skader. Saken kan løses med skademelding mellom partene, det opplyser politiet.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Spania som kämpar mot massiva skogbränder får en ny hetebölge från onsdag till söndag.
2: Brandfaren vill stiga till extrema nivåer, lade Nationale meteorologiske institutet till I en uttalelse. Idag och imorgon är helt avgörande, för från onsdag blir väderförhållandena svårt ugunstiga för brandslockningen, säger inrikesminister Fernando Grande Marlaska I ett pressmöte I dag. 75 000 är så långt evakuerat runt storbyarna Madrid och Valencia.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke store digitale tjenester som Vipps, BankID og Telenor opplevde tekniske problemer I ettermiddag. Ifølge NRK også flere av deres systemer nede. Også Øst politidistrikt skriver at det problemer med politiloggen. Flere iranske medier har delt det som skal være nye bilder av landets øverste leder Mojtaba Khamenei, men analyser tyder på at det kan være AI-generert. Han har ikke vist seg offentlig siden mars. Iranske myndigheter hevder han lever og forklarer fraværet med sikkerhetshensyn. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter langtidstrøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 meter og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärta av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.
4: En gul container. Containerkonsult. Vi har syn med de gulaste containerna.
5: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kört i fjor 4 miljoner kilometer. Huvudsakligen i Ålesund, Sula och Giske. Allt detta i din tjänste. Vi är stolta över att vara ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen när den är på väg och få kvitteringen rätt i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygga och enkla drosjevalg.

0: på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Är du klar för en uforglemmelig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30. juli till 1. august. Tre dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30. juli till 1. august i Måløy.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på julen.